17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas je

0: 6 pa 4, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je en poseben dan, tak dan, ko pride enkrat na 4 leta.
1: Res je, svetovno prvenstvo v nogometu, mondial.
0: Don se začne, zato bomo najprej predelali nova pravila, ki so jih uveljavili letos. Gre za zelo pomembno stvar, sploh za Laro in Anjo, ker jih bosta oni dve pokomentirali.
2: Ja?
3: Mi dve,
2: ja.
3: Tukaj.
0: Mene je to tudi presenetilo, da boste videli.
3: Tak je plan, ali kaj?
0: Tak je plan. Smo nazaj po tej. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Da, pa malo dobre vole. Halo, dobro jutro.
4: Ja, Viču, mir za tu. Dobro jutro želim svim.
0: Jutro.
4: Jutro. Vamo od Goriške se vozim. Čuj, samo da vas pohvalim, Svak jutro startamo 5 i slušam vas i rest. Stvarno, nemam reći, ste mi ekstra dobre.
1: O, lepo.
3: Hvala, Mirza.
1: Pozdrav nazaj.
5: Radio Ena. In še več dobre glasbe.